0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
1: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
2: Слава Україні! Вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях українського часу. Радіопрограма, яка транслюється у районі міста Монреаль, на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 11 липня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі розмову з журналісткою Василисою Степаненко, лауреаткою Пуліцерівської премії, членкиною команди Associated Press та співтворчиною оскароносного документального фільму «20 днів у Маріуполі». Новини з України. На завершення ви почуєте релігійну рубрику «Благовісник Української православної церкви». І гість програми – архімандрит Софроній, намісник Свято-Вознесенського чоловічого монастиря ПЦУ. Він розповість про День хрещення Київської Русі України, який церква відзначає 15 липня. Друге ночі. Третій сингл з майбутнього альбому Христини Соловій, присвяченого культурі українських 90-х. Це авторська пісня, натхненна музикою перших років незалежності, якій особиста історія поєднується з темами ідентичності, чужого впливу та пошуку власного голосу. Відкриваємо програму цією піснею.

0: Українське національне об'єднання «Відділення Монреалю» – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітню діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація «Україно-Канада» імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Марунчака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
1: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку Ukrainian Time на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу.
2: Василиса Степаненко перебувала у Канаді в межах канадського туру, включно з містами Монреаль і Леві, присвяченого документальному фільму «20 днів у Маріуполі» та її роботі як журналістки. Під час зустрічей вона ділилася спогадами про дитинство у Харкові і що вплинуло на її рішення стати журналісткою. Досвідом роботи в окупованому Маріуполі розповідає про створення фільму, який отримав премію «Оскар», а також про виклики журналістської роботи під час війни, за яку вона стала лауреаткою Пуліцерівської премії. Продюсер «Українського часу» Симон Куклецький мав нагоду записати розмову з Василисою Степаненко під час її перебування у Монреалі. Пропонуємо вашій увазі.
0: Для нас велика честь мати можливість почути вашу історію, дізнатися більше про ваш професійний шлях і досвід роботи журналістки з один із найскладніших періодів сучасної історії України. Тож вітаю вас.
3: Вітаю, дякую, мені дуже приємно.
0: Василисю, яким було ваше дитинство? Ви з Харкова, так? Яким було ваше дитинство в Харкові і що вплинуло на ваше рішення стати журналісткою?
3: Так, я з Харкова. Там народилися, і кілька поколінь моєї родини проживало в Харкові. І з самого дитинства, от в мене є така цікава історія, що коли ми збиралися всією родиною, я була ще маленькою дівчинкою, і там раз на тиждень ми збиралися, я завжди переказувала своєму прадідусю новини, які відбулися за останній тиждень, наприклад. І навіть розповідала про політичні новини, тобто мені чомусь це дуже подобалось. А потім з часом, вже коли я була у старших класах своєї школи, я почала дуже серйозно думати над тим, ким я хочу стати. Я подумала про те, що в мене виходить дуже добре, і що мені подобається. І, звісно, я завжди, для мене було важливо робити щось корисне для людей навколо, для суспільства. Для мене дуже важлива справедливість. І мені здається, що журналістика – це така професія, коли ти можеш боротися за права людей, ти можеш змінювати суспільство, ти можеш впливати на те, щоб були зміни на краще. Тому це завжди мене надихало і... Мені не хотілося залишатися осторонь проблем, хотілося навпаки про це говорити і не мовчати. Тому журналістика стала для мене саме такою професією. Я дуже рада, що тоді серйозно так сама з собою поговорила і вирішила, що треба йти навчатися на журналіста. І так я поступила в Харківську державну академію культури.
0: Ваш перший досвід роботи – це в Харкові, так? І, може, дайте якісь приклади про справедливість. Вам вдалося вже такі теми торкнути?
3: Починала працювати в Харкові, так, правильно. І коли я почала спочатку навчатися, я вже зрозуміла, що цього мені мало. Мені дуже захотілося здобути вже практичний досвід. І журналістика, мені здається, саме щоб навчитися журналістиці, треба все ж таки багато дуже практикуватися, спілкуватися з людьми. І тому я вирішила піти на свою першу роботу. І на щастя, мені дуже пощастило, що тоді якраз шукали молодих спеціалістів, стажерів, і спочатку я працювала там в газеті «Харків Пост», і там вийшла моя перша стаття в житті. пам'ятаю ці приємні відчуття, коли я вперше побачила її в кав'ярні в Харкові. Ми з моїм братом зайшли, щоб нею подивитися. Це було дуже-дуже приємно. Потім на телеканалі «Сімон» я працювала вже майже 3 роки. І це дуже-дуже такий досвід, неймовірно важливий був, тому що, мені здається, там я саме навчилася журналістиці, дізналася, як робити сюжети, як робити інтерв'ю. Та навіть спочатку навіть не знала, як тримати мікрофон. Але і важливий момент, що під час цього досвіду я також висвітлювала такі теми, які відкрили мені очі на багато проблем довкола, які на той момент були в Харкові. І одна з таких тем для мене була дуже важлива – це діти з рідкісними захворюваннями. Я пам'ятаю, що вперше мене відправили на захід обізнаності про м'язову дистрофію Дюшена. Це таке рідкісне захворювання. І я зрозуміла, що я, наприклад, до цього не знала про це, але мені захотілося ділитися з людьми, щоб все більше людей про це знали і, можливо, впливало на те, щоб були зміни для таких діток, тому що на той момент підтримки, реабілітації, ліків у них достатньо не було і взагалі не було. Тому я зрозуміла, що це ще більш стало важливим для мене. З Associated Press я почала працювати за місяць до початку повномасштабного вторгнення. До мене звернувся журналіст Associated Press, якому потрібен був продюсер локальний у Харкові. І на той момент наша робота була шукати історії, і тоді було дуже багато в новинах про можливе повномасштабне вторгнення, що, можливо, воно станеться. І ми шукали ось такі історії, як люди почувають, чи вірять вони в це, чи це станеться. Але ж на той момент я і сама не до кінця вірила, що може бути такий масштаб, і що війна перейде на таку стадію. Тому отак ми почали працювати в Харкові. І після цього ми поїхали на Донбас далі працювати. І звідти 24 лютого, за годину до початку повномасштабного вторгнення, ми приїхали до Маріуполя.
4: І що було далі?
3: Далі, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми, як журналісти, намагалися висвітлювати все, що відбувалося довкола, просто документувати ті події. Перші дні були дуже такі хаотичні, ми не спали кілька днів і висвітлювали ті події. Тоді були величезні черги на заправках, магазинах. Люди купували продукти. Обстріли вже було чутно на околицях міста, але тоді ще центр міста, ну там, де ми знаходилися, не був обстріляний, але вже були перші прильоти на околицях. Ми висвітлювали це. Потім згодом вже в лікарню почали привозити перших поранених людей. Людей з різних околиць також евакуювали до саме безпосередньо Маріуполя. І ось коли ми знаходилися в лікарні, вперше ми побачили поранену дитину, ми побачили вперше таку кількість поранених людей, дуже багато було вже загиблих, і з кожним днем ставало все гірше і страшніше, тому що потім пропав зв'язок, пропало світло, вода, газ, тобто вже місто, коли воно вже було повністю оточено росіянами, то вже нічого не було. І дійсно це було дуже страшно. Дуже багато було загиблих людей вже на вулицях. І ми намагалися з усіх сил робити все, щоб показати це світу. Коли ми вирішили залишатися, звісно, я навіть уявляти не могла, тому що раніше я не була в зоні бойових дій, не працювала на війні, але коли так сталося, то я навіть не чула таких обстрілів так близько, і це, звісно, змінило назавжди. Але ми намагалися робити все, щоб показувати те, що відбувається в місті. Навіть коли вже інтернет пропадав, ми все одно шукали якісь точки в місті, щоб можна було це відправити. Було дні, коли ми не могли кілька днів відправити матеріал, тому що не було зв'язку, але потім ми змогли це зробити за допомогою супутникового інтернету. Ну, тобто це був постійний такий пошук того, щоб це показати світу, але з тим самим це було дуже страшно, небезпечно, тому що було дуже багато прильотів, авіаударів дуже близько від нас, і тому якось так.
4: Що відчули, коли вирішили залишитися в Маріуполі під час облоги?
3: Ми розуміли, що в місті дуже багато людей, а ми, як журналісти, повинні бути поруч з людьми. І ми не могли просто поїхати. Війна прийшла в наш дім, і тікати було нікуди. Звісно, я навіть уявити не могла, що може бути настільки страшна ситуація, що буде облога, що це буде так важко. Але дуже багато людей було в місті. І ми просто були поруч з людьми, і тому... У нас не було навіть іншого рішення або варіанту.
4: Які моменти роботи в Маріуполі стали для вас найважчими емоційно?
3: Найважче – це, звісно, коли гинули діти. Це, напевно, щось таке, що неможливо зрозуміти, неможливо на це якось... Навіть дійсно зрозуміти неможливо. Я не можу передати, як пам'ятаю цю першу дитину, і це було прям... Таке, що перегортає твою всю підсвідомість, і ти не розумієш, чому так. І насправді це найстрашніше, що можна знати про війну, це ось смерті дітей, людей, які ні в чому не винні. Це дуже страшно, і, напевно, це було найважче.
2: Ви слухаєте інтерв'ю журналісткою Василисою Степаненко, лауреаткою Пуліцерівської премії та співтворчиною скороносного документального фільму «20 днів у Маріуполі». Після цієї невеликої паузи ми повернемося до нашої розмови.
0: Конгрес українців Канади – це найбільша координаційна організація української громади в Канаді. Він об'єднує українсько-канадські організації під однією парасолькою та представляє інтереси понад 1 400 000 українців у Канаді перед урядом і суспільством. Провінційна рада Квебеку Конгресу українців Канади представляє інтереси понад 43 тисяч українців у Квебеку та об'єднує понад 40 організацій. КУК працює за трьома основними напрямки. По-перше, розвиток нашої громади. По-друге, збереження та розвиток української ідентичності. І по-третє, підтримка України. Це включає адвокацію, гуманітарну допомогу та інформаційні кампанії на підтримку України та українців, особливо під час війни та кризових ситуацій. КУК – це голос українців Канади. Це єдність, дія і підтримка, яка має значення. Дізнайтеся більше та долучайтеся до спільної справи.
5: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
6: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.
2: «24 лютого 2022 року, за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Росії, Василиса Степаненко, лауреатка Пуліцерської премії, членкині команди Associated Press та співтворчиня скороносно-документального фільму «20 днів у Маріуполі» прибула до Маріуполя разом із фотожурналістом Євгеном Малоліткою та відеожурналістом Стеславом Черновим. Протягом 20 днів вони були єдиними представниками міжнародних ЗМІ в заблокованому місті. Команда документувала воєнні злочини, наслідки авіаударів по житлових будинках та пологовому будинку, роботу лікарів, а також змогла евакуюватися та зберегти унікальні відеокадри. Пропонуємо вашій увазі продовження розмови Симона Коклевського з Василисою Степаненко.
4: Розповідайте про фільм «20 днів у Маріуполі». Це було зафіксовано під час вашого перебування в Маріуполі. Розповідайте про, як це відбулося.
3: Ми працювали як репортери. Тобто ми знімали щодня сюжети, да, які ми відправляли нашим редакторам. Ми навіть не думали про фільм. Ми не думали навіть про те, що станеться завтра, тому що я дійсно готувалася, що, можливо, нам і не вдасться вижити. Але... Потім через 20 днів нам вдалося виїхати 15 березня. Ми проїхали через 16 російських блокпостів, приховуючи камери, приховуючи всі картки пам'яті, приховуючи всі наші речі. І нам вдалося вирватися з облоги саме так. Дякуючи Володимиру, це поліцейський з Маріуполя, який взяв свою машину, свою родину і забрав нас. І він допоміг приховати всі ці речі. І нам дуже пощастило, що ось ми змогли прорватися і непоміченими для них, тому що вже частина команди була відомі імена, і це було найстрашніше. Тому ми змогли прорватися, і коли ми вже виїхали з Маріуполя, ми продовжили працювати взагалі над розслідуванням про атаку на драмтеатр, тому що це сталося після нашого виїзду. На наступний день вже ніхто не міг задокументувати, що там сталося. Ми працювали над розслідуванням про парамедика Тайру з Маріуполя, яка нам теж встигла передати картку пам'яті зі своєї камери, з якої вона документувала всі ці події, які відбувалися в неї в шпиталі. І потім її взяли в полон в той же день, коли ми виїжджали. Але ж ми почали працювати над фільмом. І паралельно ми ще висвітлювали події, які тоді відбувалися. А потім ми працювали в Харкові, в нашому рідному місті, і висвітлювали те, що відбувалося там. І паралельно працювали над фільмом.
4: Як співпраця з Євгеном Малолєткою та Мстиславом Червоним вплинула на вашу професійну діяльність?
3: Звісно, що Євген, що Мстислав, вони професіонали своєї справи, вони дуже професійні журналісти. І коли я починала працювати з ними як з командою, то вони були набагато більш досвідченішими, ніж я, і поділилися зі мною своїм досвідом, навчили мене дуже багатьом речам, тому що я ніколи не працювала в зоні бойових дій, я ніколи не була на війні, а вони висвітлювали війну з 2014 року, і вони дуже професійні, досвідчені журналісти. Тому, звісно, вони мене вчили всьому, як себе треба вести, тому що я навіть не знала, що, наприклад, не можна стояти біля вікон, що треба яку мати дистанцію, що робити, коли йде обстріл. І навіть таким речам саме вони мене вчили. Ну і, звісно, я дуже вдячна за цей досвід і що ми пройшли його разом, тому що ми дуже один одного підтримували і протягом всього цього шляху. І з Євгеном ми продовжуємо працювати в Україні і висвітлювати ті новини, які відбуваються зараз.
4: Як, на вашу думку, документання подій в Маріуполі вплинуло на світове розуміння війни в Україні?
3: Мені здається, що саме ці кадри, які нам вдалося зафіксувати в Маріуполі, вони дали світові розуміння про те, що відбувається на той момент в Маріуполі. Вони дали розуміння того, що гинуть діти, що гинуть люди, що місто руйнується. І я думаю, що це було таке важливе документування і воєнних злочинів. І також це дало розуміння для того, щоб рухатись, допомагати людям, тому що люди опинилися в дуже складній, найстрашнішій ситуації, яка може бути. Вони втратили все, вони втратили свої домівки, вони втратили своїх рідних. І ми намагалися зробити все, щоб дати їм цей голос, щоб це показати, щоб світ про це не забував, знав, і щоб ця історія була задокументована. Так як ми були чи не єдиною командою, яка могла це зробити, то ми намагалися зробити все від себе можливе, щоб дати голос людям. Мені здається, нам це вдалося, і досі весь світ пам'ятає про Маріуполь, і дивиться наш фільм, і буде пам'ятати. Це от найважливіше.
4: У 2023 році ви отримали поліцейської премії. На першому місці вітаю вас. Що для вас означало, що ви отримали цю премію?
3: Найголовніше – це те, що ця премія, вона привернула увагу до України, до тих історій, які ми висвітлювали, і це було найважливіше, що голоси людей чують, що міжнародна спільнота бачить це. І, звісно, як для журналіста отримати визнання від такого високого журі, це, напевно, дуже-дуже важливо. Але, звісно, нагороди – це ніколи не було щось якоюсь метою чи чимось важливим з цього боку. Але найголовніше – це, звісно, те, що це привернуло увагу до України. Це була, напевно, найголовніша мета.
4: І що ви відчували на сцені церемонії «Оскар» в Лос-Анджелесі, коли фільм «20 днів у Маріуполі» отримав нагороду?
3: Ну, у мене були дуже змішані почуття, якщо чесно, тому що я тоді повернулася тільки з фронту і одразу поїхала на церемонію в Лос-Анджелес. І це два дуже різних світи, і дуже складно в своїй голові вмістити цей величезний контраст, що в Україні зараз відбувається страшна війна, але в той же час світ

0: Піймалася на сцену, я думала про всіх людей, які є в нашому фільмі. Я думала про всіх людей з України. І цей Оскар був саме для них. І він був таким символом того, що світ про це не забуде. Він буде пам'ятати. Він буде знати про Маріуполь, він буде знати про Україну. Я думаю, оце був саме такий жест. Я відчувала те, що всі ці люди стоять з нами на сцені, що це для них. І, напевно, це було найприємніше, тому що коли в складні моменти в Маріуполі, коли я вже думала, що нам не вдасться виїхати, що ми просто там помремо, то навіть і не могла повірити в те, що одного дня весь світ буде дивитися на це, і це буде таким нагадуванням про цю реальність, про кожну людину з Маріуполя, яка втратила своє життя, яка втратила свій дім. І це важливо, що цей голос був почутий. І він тепер назавжди залишиться в цій історії.
1: І це дуже добра новина. Над якими темами чи проектами вам хотілося б працювати після 20 днів у Маріуполі?
0: Я продовжила працювати над новинами з України. Тобто я висвітлюю новини з фронту постійно. Ми працюємо над розслідуваннями, над різними темами. Ми працюємо над розслідуваннями катувань в полоні, наприклад. У нас вийшла нещодавно такий матеріал. І це ось надважливо пам'ятати про тих, хто зараз знаходиться в полоні. І ці люди, які з Маріуполя, залишаються досі в полоні вже 5-й рік. І важливо про них пам'ятати, важливо це висвітлювати. І це дуже важко уявити, тому що багато військовополонених українських повертаються в дуже складному стані. І тому ми, як журналісти, повинні висвітлювати ось всі ці злочини проти людяності. Також, звісно, зараз дуже багато атак. Щодня Україну атакують, щодня гинуть люди. Дуже багато великих атак на Київ, які ми також висвітлюємо і показуємо, тому що дуже багато гине людей і дітей, і про це не можна мовчати, про це треба кричати. І тому це те, що ми постійно робимо, це таке, як постійний, такий, я навіть не знаю, як правильно описати, але я навіть називаю це такий public service для мене, що ти повинен це робити для суспільства, ти повинен давати голос людям і в той же час бути очами світу. Тому що, я впевнена, дуже багато небайдужих людей по всьому світу, які допомагають, які про це пам'ятають і знають. І тому що це надважливо, щоб про це пам'ятали. Коли ми були в Маріуполі, от для мене найстрашніше навіть було не те, що зі мною щось станеться. Мені було страшно, що люди цього не побачать. І про це ніхто не дізнається, тому і досі мета саме така, і ми щодня працюємо, і щодня намагаємося давати голос всім, хто цього потребує, і говорити про ці страшні злочини проти людяності.
1: Думаю, що те, що ви робите, це не є public service, це набагато глибше. Отож, я поставив всі свої запитання. Чи хотіли ви щось додати, може, на завершення?
0: Дуже вам дякую. Я просто дуже вдячна всім людям в Канаді, які підтримують Україну, слідкують за новинами, слідкують за тим, що відбувається, постійно відчуваю підтримку людей навколо, і за що я дуже вдячна, тому що війна триває, і я думаю, що найголовніше – це пам'ятати про це щодня, бути уважним також до новин і слідкувати за цим. Тому я скоріше просто скажу слова вдячності за вашу увагу, і мені дуже приємно.
1: Щиро дякуємо вам за те, що знайшли час для цієї розмови. Дякуємо за вашу відвертість і мужність і неймовірно важливу роботу, яку ви продовжуєте робити. Бажаємо вам міцного здоров'я, сил, натхнення та нових професійних успіхів. І бережіть себе. Слава Україні!
0: Героям слава! Дуже дякую!
2: Ви слухали розмову Симони Куклевської з журналісткою Василисою Степаненко, співтворчиною оскароносно-документального фільму «20 днів у Маріуполі». Саме за мужнє висвітлення подій в окупованому Маріуполі, яке засвідчило масове вбивство мирних жителів під час російського вторгнення в Україну, команда журналістів Associated Press, до складу якої входила Василиса Степаненко, стала лауреатом Пуліцерівської премії.

0: This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal.
1: У кожного з нас було літо, яке залишилося всередині назавжди. Пісня «Літом» Гелі Зозулі не лише про літо, а й про свободу, закоханість, мрії та теплі ночі, які хочеться згадувати знову і знову. Послухаємо цю легку і теплу пісню, що пахне липовим цвітом і місячним сяйвом.

0: education, community, heritage.
1: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
0: And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
2: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
3: Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Євген Гессен. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску – реформа мобілізації. Омбудсмен відреагував на конфлікт із ТЦК у Львові. Ірландія визначила пріоритети головування в Раді ЄС. ПЦУ канонізувала митрополита Євгенія Гакмана. Реформа мобілізації. Омбудсмен відреагував на конфлікт із ТЦК у Львові. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець закликав Міноборони створити робочу групу для негайного перегляду та вдосконалення мобілізаційних процедур. Приводом став інцидент у Львові, де 8 липня на Сихові натовп перехожих атакував групу оповіщення ТЦК, пошкодив і перекинув їхній службовий автомобіль, а також намагався зірвати форму з військового. Омбудсмен засудив насильство щодо військовослужбовців, наголосивши на неприпустимості перешкоджання їхній діяльності. Водночас він зазначив, що цей випадок є наслідком накопичених проблем і відсутності належної правової оцінки порушень прав людини під час мобілізації. Зустріч Зеленського і Трампа на саміті НАТО. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на саміті НАТО в Анкарі. Ключовими темами стали посилення української ППО та військова підтримка. За підсумками форуму, лідери продемонстрували конструктивні відносини та готовність до відкритого діалогу. Фінальна декларація НАТО зафіксувала виділення Україні 70 мільярдів євро військової допомоги на 2026 рік та аналогічний обсяг на 2027 рік. Основний тягар фінансування візьмуть на себе європейські країни та Канада. У Вашингтоні також позитивно оцінили ефективність українських дронових атак по військовій інфраструктурі на території Росії. Під час закритих засідань Трамп запевнив партнерів, що США не планують виходити з НАТО, тому саміт пройшов без конфліктів між союзниками. Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Березовської. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Владиславу Реуту, якого підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської. Чоловіка заарештовано на строк 60 діб, без права внесення застави. Тіло Анастасії Березовської знайшли 6 липня під Києвом. Служба безпеки України офіційно підтвердила факт її вбивства. Раніше Березовська перебувала в розшуку Інтерполу як головна підозрювана у справі на замах на підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. До цього німецькі правоохоронці проводили обшуки в її квартирі у Німеччині, куди вона втекла з князівства. Чи можна виїхати за кордон після виключення з військового обліку? Поради юристів. Громадяни України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які повністю виключені з військового обліку та мають статус на військово зобов'язаний, мають законне право на виїзд за кордон під час воєнного стану. Юристи наголошують, що виключення з обліку не слід плутати з технічним зняттям з обліку, наприклад, через зміну місця проживання. Пакет документів для перетину кордону, закордонний паспорт, військово-обліковий документ, паперовий або електронний у резерв плюс. свідоцтво про хворобу від ВЛК або відповідний протокол засідання медичної комісії. Через ризик технічних збоїв у реєстрі оберіг, коли інформація про статус може не відображатися, обов'язково потрібно мати при собі паперовий варіант документа або збережену PDF-версію. В Україні хочуть дозволити виклики до суду через месенджери. У Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 15376, спрямований на врегулювання кримінальних проваджень, здійснення яких заблоковано через збройну агресію РФ та тимчасову окупацію українських територій. Основні положення законопроекту – запровадження дистанційного повідомлення про виклики до суду підозрюваних, які перебувають на ТОТ або в РФ, через сайт Офісу Генпрокурора, електронну пошту, месенджери та соціальні мережі. Створення процесуального механізму для відновлення матеріалів кримінальних справ, які були втрачені внаслідок окупації. Надання права зупиняти, відновлювати досудове розслідування або закривати окремі провадження у зв'язку із закінченням строків давності. Встановлення нових правил зарахування строку покарання для осіб, які перебували на ТОТ. Розширення прав на перегляд заочних вироків та забезпечення права на соціальну адаптацію для тих, хто відбував покарання на окупованих територіях за вироками українських судів. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Ірландія визначила пріоритети головування в Раді ЄС. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін оголосив ключові пріоритети головування країни в Раді ЄС під гаслом «Сила в єдності». Офіційну заяву було зроблено на сайті Європейського парламенту. Головні напрямки роботи – продовження всеобічної політичної, фінансової, військової та гуманітарної допомоги Києву паралельно із посиленням санкційного тиску на Росію, сприяння завершенню переговорів про вступ Чорногорії до ЄС, досягнення прогресу у євроінтеграції України та Молдови, а також просування країн Західних Балкан, робота над стабільністю постачань в Європі та розвитком безпечних і доступних енергетичних систем. Президент Європарламенту Роберта Мецола підтримала окреслений курс, назвавши наступне півріччя критично важливим для ухвалення трансформаційних рішень. Східний фланг НАТО готується до стримування РФ без допомоги США. Країни східного флангу НАТО активно зміцнюють кордони та нарощують оборонні потужності, розраховуючи у разі потенційного конфлікту з Росією певний час стримувати наступ власними силами. Як повідомляє Політико, поштовхом до цього стали супутникові знімки, що фіксують посилення військової присутності РФ. Оборонні стратегії прикордонних держав. Фінляндія, маючи понад 1300 кілометрів сухопутного кордону з РФ, країна опирається на концепцію тотальної оборони та обов'язкову строкову службу. Фінське керівництво зазначає, що з огляду на історичний досвід зимової війни, країна готується самостійно прийняти перший удар до моменту активації статті 5 НАТО. Польща. Головним оборонним об'єктом є проєкт «Східний щит» – масштабна система фортифікацій на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю РФ. Литва. Робить ставку на негайне залучення союзників і розгортання сил Альянсу з перших хвилин конфлікту. Аналітики наголошують, що хоча Європа наразі не повністю готова до самостійного захисту, країни на її східних кордонах вже прискорюють закупівлю озброєнь. ПЦУ канонізувала митрополита Євгенія Гакмана. У Чернівецькому кафедральному соборі на честь преподобної Параскеви Сербської відбулася історична подія – офіційне прославлення у лику святих святителя Євгенія Гакмана, першого митрополита Буковини і Далмації. Божественну літургію очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Урочистість зібрала сотні вірян, духовенство та представників влади. Євгеній Гакман, діяч 19 століття, понад 30 років очолював Чернівецько-Буковинську єпархію, домігшись її піднесення до статусу митрополії. Він активно розширював православні парафії, розвивав духовну освіту та послідовно підтримував використання української мови в церковному та громадянському житті краю. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Укрінформ, Уніан та інших.
4: Після після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізеспас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізеспас Меморія». Кожне життя важливе.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісних Української Православної Церкви у Монреалі.
1: Слава Ісусу Христу! При мікрофоні Симон Куклевський. Сьогодні, 11 липня, церква вшановує рівноапостольну княгиню Ольгу Київську, а 15 липня – рівноапостольного великого князя Володимира Київського. В Українській Православній Церкві 15 липня також відзначається День хрещення Київської Русі України. Про хрещення Київської Русі України пропонуємо вашій увазі розмову журналіста радіо «Місто над Богом» Олега Семка з архімандритом Софронієм, намісником Свято-Воскресенського чоловічого монастиря села Іванівка, Вінницький район.
2: Ми чудово розуміємо, що як такого дня зараз ми з вами не виведемо. І не тільки ми, а будь-який вчений не зможе це зробити. Скажу більше, навіть не зможе зробити більш-менш уточнення стосовно року. Умовно є різні джерела. Одні кажуть, це був 985-й, інші кажуть 990-й. В принципі, в основному наукові, і я так розумію, наші духовні пастирі зійшлися на тому, що 988-й рік вважати роком хрещення Русі України. Отже, скажіть, будь ласка, в якій ситуації відбувалося хрещення? Що таке хрещення? Це ж не просто зібрати натовп, Вінницька територіальна громада, і ми проводимо хрещення. Ну, такого ж, це ж не так. Будь ласка, як?
3: Дякую вам дуже. Це було давно, пройшло дуже багато часу, і ми дійсно мало про це знаємо деталі, але ми знаємо те, що нам відкрив Бог для нашого спасіння, в першу чергу. Те, що нам необхідно знати, ми це знаємо. І знаємо, що хрещення Київської Русі України, воно було дійсно. А чи це був там... 950 рік чи 88-й, воно для нашого спасіння, якщо брати так з такої духовної точки зору, воно особливо не має ніякого значення. Ось, але традиційно вважається, що це був дійсно 988 рік. До цієї події, самого хрещення, святий князь Володимир ішов довго. Ось ми читаємо оповідання з інтернету чи в книжках, як це відбувалося, і це, всі ці події, вони вміщуються буквально на декількох сторінках. Але насправді ось весь цей час вишукувань, духовної боротьби, внутрішніх вагань, оцінки у князя Володимира, він тривав багато років. І почалося все з того, що до князя прибули посли, так звані з різних релігій, з різних вірувань, з різних країн. Ну, ми всі, певно, знаємо цю історію дуже добре, детально її розповідати не будемо, але знаємо, що були і іудеї, були магометани, тобто мусульмани, ось, були римські посланники Римської церкви. Тоді ще слід зауважити, що тоді ще не було розділення. Тоді церква була єдина, тому що велика схизма, великий розкол відбувся у 1054 році. Але відмінності, вже суперечності між східною і західними церквами, вони вже існували. Вони були не тільки у обрядності, а ще й були віровчині. Ось тому князь Володимир не прийняв їхньої пропозиції прийняти східний обряд. А коли прийшов, як його називають, філософ, тобто монах, людина, яка була освічена східного обряду православної церкви, то він розповів князю Володимиру усі ті основи духовного життя, шляху християнина, які слід пройти тут на землі, і показавши ікону страшного суду, він пояснив, що ті, хто живе згідно заповідей Христових, хто виконує його заповіді, той буде у Царстві Божому з Христом, а хто навпаки, проти Бога, проти його заповіді, то він, відповідно, опиниться в іншому місці. І все це він наочно показав князю Володимиру, на що, як ми знаємо, він задумався. І після того він знов-таки не одразу прийняв православну віру. Пройшов певний час, і він вирішив переконатися і вже своїх послів, своїх довірених людей, свою делегацію відправив у всі ці країни, звідки до нього приходили ті пропозиції. І ось, коли повернулася ця делегація, вони сказали, що коли вони були в Константинополі, у храмі, соборі Святої Софії, то вони не знали, де вони були, чи на небі, чи на землі. Настільки ця атмосфера, настільки ця благодать, їх і спів, і все вразило, що вони були просто не розуміли, де вони знаходяться. Ну і до того, що вони додали, що якби грецька віра була погана, то її би не прийняла твоя бабця Ольга. Але прийняти просто так, попросити у Візантії хрещення для гордого воїна за завойовника. Ми маємо розуміти, що на той час Київська Русь, він був єдиноправителем Київської Русі. Угу. Тобто це не було якесь таке плем'я чи якісь такі незрозуміло. Тобто це
2: окремо якесь князівство або ще щось.
3: Так, це була сформована держава, могутня, і ось володарю цієї держави, князю просити про хрещення, це було трошечки неприпустимо. Тому він вирішив під цим приводом просити одружитися на княжній Анні візантійській, але так як він був язичником, візантійські імператори не могли піти на цю пропозицію, вони вагалися, тягнули. І ось для того, щоб якось їх спонукати, князь Володимир пішов на такий крок, він пішов війною на Херсонес, у Крим, і здобув це місто. На той час в Візантійській імперії теж відбувалися політичні потрясіння, Варда Фока підняв повстання, і ослаблена Візантійська імперія не могла йому протистояти, необхідна була якась допомога ззовні, вони просили князя Володимира їм допомогти, і ось цей факт, що він взяв таке стратегічне місто, все-таки спонукало, щоб вони віддали у дружини свою сестру, це були два імператори, суправителі, Василій і Костянтин, вони віддають свою сестру Анну йому у дружини, але і відповідно він приймає хрещення у Херсонесі. Така ще є цікава історія, що він осліп, і ось момент самого хрещення, коли він, єпископ занурив його у воду, він вийшов звідти вже зціленим, прозрів. То, повернувшись до Києва, князь Володимир кардинально міняє своє, змінює своє життя. І ми знаємо знов-таки з тої літописи, що це був такий нестриманий, різкий, гордовитий, можливо, десь і жорстокий, похитливий правитель, тому що окрім п'ятьох дружин, в нього було ще безліч, як описують, сотні жінок. Тому, коли він повертається до Києва, він кардинально змінює своє життя. І ось це свідчення того, що це був вибір не просто політичний, а це був дійсно усвідомлений духовний вибір людини. Він кардинально змінюється і стає навпаки смиренним, кротким, добрим, лагідним, милостивим правителем Київської Русі. Його любов і милосердя доходить до того, що єпископи і священники просять, він скасовує смертну кару злочинцям, для того, щоб не порушити заповіді Божі, і ось священники вже вимушені просити його повернути, тому що злочинність почала збільшуватися в Київській Русі. Тому ми бачимо, наскільки відбулися тектонічні зміни в житті цієї людини. Відповідно, він хрестить киян у річці Почайна, при притоці річки Дніпра. І саме з того моменту починається наша християнська історія. Це був не просто факт хрещення, це був поворот у цивілізований європейський світ. Це були фактично двері, якими тогочасна Україна, Київська Русь, увійшла у цей простір цивілізованого культурного світу. І завдяки самому хрещенню Україна здобула величезний потенціал в майбутньому. Це і культурна спадщина, духовна, релігійна, архітектурна. У нас вся наша історія, вона пов'язана з християнством, пов'язана з цим даром хрещення Київської Русі і безпосередньо з постаттю самого князя Володимира.
1: Ви слухали розмову Олега Семка з архімандритом Софронієм про свято хрещення Київської Русі України, яке церква відзначає 15 липня. Парафія Святої Софії в Монреалі дотримується давньої традиції вшанувати хрещення Київської Русі України божественною літургією та свяченням води, а також святкувати День церковної родини на оселі Святої Софії в неділю 19 липня. Запрошуємо всіх також долучитися до спільної молитви за Україну, її захисників і захисниць, за мир, справедливість та Боже благословення для українського народу. На цьому ми завершуємо релігійну рубрику «Благовісник Української Православної Церкви в Монреалі». Христос посеред нас є і буде.

0: Слухайте всі випуски на нашому каналі YouTube.
1: Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклевський, Галина Ваверчак, Євген Гесен та Оксана Шак. Ми щиро вдячні отцю Ігору Куташу за його постійну підтримку. Особлива подяка родині та МРТ та фірмі «Лизиспас Меморіа». Пісня Марини Круть про кохання, яке зцілює навіть найглибші рани, про вразливість, довіру та бажання не втратити найдорожчу людину. Завершуємо нашу програму цією композицією у виконанні Марини Круть та музиканта Пилипа Коляденка. На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякуємо усім за увагу. І до наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила. За нами перемога. Слава Україні! Героям слава!